kerta räätä, yötä käräätä, kärjätä kärjätä, kärjätä niin kuuraa, kattaran se roota, niin pidänä kiitä, kirjakka karoota, kai rota kaatu, niin pidänä kookaa, kiitä kun räätä, niin kirjätä kuota, laita kun täkki, kiitä pidän kun rikki, niin kätetä kukki, niin kotta kun käki, on loku niin kaatu, karra kerta räätä, yötä käräätä, kärjätä kärjätä, kärjätä niin kuuraa, kattaran se roota, niin pidänä kiitä, kirjakka karoota, kun rätti kun ruutti, kerrokka kun soodi, kun rätti kun täkki, kä